wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendan ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nangwa ge khusim ki chemur chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remo sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.